0: FX5775 トラフィック10オクロック10マイルサウスイーストバウンド9000エアバス321。
1: Southbound TK FX5775.
0: FX5775 ライダー。

0: デスプリング422トラフィック1オクロック2マイルサウスイーストバーンリービング11800クライミング12000エアバス321
1: トラックインサイズデスプリング422
0: デスプリング422フライヘディング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン13000
1: フライヘディング360メインテン13000デスプリング422

0: デスプリング422コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202デスプリング422グレッ
0: ジャパンエア3082ディスナのメインテン10000
2: ジャパンエア3082ディスナのメインテン10000
0: 日本カーゴ101ディスナのメインテン
1: 12000 OK approach good morning air Hong Kong 208 on descent level 240 by Mammoth
0: Air Hong Kong 208 東京アプローチリポーター中
1: Passing level 252 on descent Air Hong Kong 208
0: 今回はエアホンコ208ランウェイ16ですエクスペクト ILS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアトビアルータスゴルフアライバル
1: クリアトビアルータスアライバルフォーディアイレスヤンキーランウェイ16レフトエアホンコ208
0: 今回はコールサインエアホンコ208
1: エアホンコ208 go ahead
0: エアホンコン208クリアドビアルータスゴルフアライバーディセンダルミンテフライトレベル150
1: The route is November arrival descent maintain level 150 Golf or November for エアホンコン208
0: エアホンコン208クリアドビアルータスゴルフ G アライバ
1: ー By the Golf arrival descent maintain level 150エアホンコン208エアプ
0: サン16Descender maintain 11000.
3: Descender maintain 11000. Airbus Sun 164.
4: Okay, proceed. Subject 6 from 5 heading fly level 161. Fly level 150 by Buddhist Vidya.
0: Yeah, subject 605 Tokyo approach standby please. Japan Air 3082. Fly heading 340. Vector 2 final approach course.
2: Japan 3082, fly heading 340.
0: Disaster Jet 605, runway 16 left, cleared via swamp, golf arrival, cross pre-pad flight level 150.
4: Runway 16 left, cleared via swamp, golf arrival, report flight level 150, Disaster 605.
0: All station to Tokyo approach, simultaneous parallel ILS approach is runway 16 left and right in progress.シディア1151フライヘディング1970ベクター2ファイナルアプローチコースディスナルメインテン9000
4: フライディング1970ベクター2ファイナルアプローチコースディセント9000で1051
0: シディア1151ターンライトリング210
4: スパダーライトターンライトリング210で1051

0: 日本カーゴ101フライヘディング290ベクター2ファイナルプロスコース。エアホンコン208リクリアルディレクトビーナス。
1: ディレクトビーナス、エアホンコン208。
0: エアホンコン208リクリアルディレクトブース。
1: リクリアル now direct to booth エアホンコン208。
2: Took it for the Eastern 605, now maintaining flight level 150.
0: Eastern Jet 605, maintain flight level 150 due to JF speed, expect descent in 2 miles.
2: Maintain flight level 150, Eastern Jet 605.
0: CGL 1151, contact Tokyo radar 120.2.
3: 120.2, the zone of 51 today.
0: Japan Air 3082, descend and maintain 6000.
4: Japan Air 3082, descend and maintain 6000.
0: EastJet 605, descend and maintain 11000.
2: Descend and maintain 11000, EastJet 605.
0: Japan Air 3082, contact Tokyo radar 120.2.
4: Japan Air 3082, 120.2, great.
0: Great.

0: 日本カーゴ101コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レーダー102コンタクト101
0: エアホンコン208ディスナルミンテン10000
2: デマイタイ10000エアホンコン208

0: レアプサン164フライヘディング180ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン9000
1: フライヘディング180メインテン9000エアプサン164

0: リバイスディレクト、
1: アジャマンカーゴ577リバイスリクリアルディレクト、本編、ディスンダのメインテンフライトレベル150。
0: ディスンダの577、ダイクカバーディスンダのレベル150。

0: Air Hong Kong 208 traffic 10 o'clock 15 miles south eastbound leaving 9200 climbing to 12000 Airbus 320.
1: Air Hong Kong 208 looking.
0: Air Hong Kong 208 roger. EastJet 605 turn lightning 200 descend maintain 6000.
2: Right turn heading 200 descend maintain 6000 EastJet 605.
3: Approachable 5068, good morning, we have India. Descending level 240 by Mama.
0: Severe 5068, Tokyo approach, report altitude.
3: Blue 5068, passing level 288.
0: Severe 5068, report altitude again.
3: Blue 5068, passing level 284.
0: Severe 5068, Raja, runway 16 left.クリアドビアルータスゴルフアライバー2007メインテンフライトレベル180
3: 2007レベル180ルータスゴルフアライバーランウェイ16 left セブ5068
0: イースタージェット605コンタクト東京レーダー120デシマル
2: 2東京レーダー120デシマル2イースタージェット605
0: エアホンコン208フライヘリング350ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン13000
1: ヘリング350メインテイン13000エアホンコン208
0: セブエア5068リクリアルディレクトビーナス
3: ディレクトビーナスセブ5068

0: イベリア028番クロスグリーパースフライトレベル150、成田 QNH3004、インフォメーションインディア。
1: Copy, we have India, we will cross Gorilla Flight Level 150 and DNH 3004.

0: ペベア5068ディクリアルディレクト、オペ、リセンダーのメインテイン、13000。
1: セブンティーン、13000、ディレクト、オペ、セブン5068。
0: セベア5068、キャンセル、オペ、オールリストリクション。
1: Second last for Cebu 5068.
0: Cebu 5068, cancel Copen all restrictions.
1: Cancel restrictions at Copen, Cebu 5068, thank you.
0: Iberia 0281, declare direct Bixen, maintain flight level 150.
2: Direct to Bixen, maintaining flight level 150, Iberia 0281.

0: ジャーマンカーゴ577フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10000
1: ジャーマンカーゴ5ヘリング360
0: ジャーマンカーゴ577メインテイン10000
1: メインテイン10000ジャーマンカーゴ577

0: ャーマンカゴ577トラフィック10オクロック11マイルサウスイーストバンリーディング8200クライミングトゥ9000エアバス321
1: アルファ3000

0: イベリア0281ターンライトヘディング210ディスナルメイテ6000
1: ライトヘディング210ダウン6000イベリア0281
0: エアプサン112東京アプローチランウェイ16レスクリアドビアスワンプゴルフアライバーメインテンフライトレベル150
2: スペックアイレッツクラッシャーランウェイ16レスワンプゴルフアライバーメインテンフライトレベル150エアプサン112
0: イベリア0281コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2イベリア0281 Bye, thank you
0: イベリア0281コンファーム1コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2イベリア0281 Thank you very much, bye bye
3: 東京アプローチ Good morning Cebu 5064 with information India descending flight level 240 to reach by Mamas
0: Cebu 5064東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴルフアライバーディセンダルメインテンフライトレベル150
3: Runway 16 left and cleared by a Rutas arrival 15,000 Cebu 5064 and Rutas go arrival Cebu 5064
0: Sevilla 5064 affirm Sevilla 5068 fly heading 350 vector 2 final approach course Descender maintain 8000
4: Send maintain 8000 heading 350 Cebu 5068
0: JRPG 348, リクリアルディレクトビーナ
5: リクリアルディレクトビーナ JRPG 348

0: Go on it.
1: 270, maximum KLM 861.
0: Air 3
2: 112, turn right, heading 200. Right, turn heading 200, Air 3 112.
0: Virginia 221, Liquia Direct Vixen.
2: Liquia Direct Vixen, Virginia 221.
0: Virginia 221, confirmation, expect ILS Yankee Lame 16 Lima approach.
2: As ILS Yankee 16 Lima approach, Virginia 221.
0: Thank you. Air 3112, Decent Maintain 6000.
2: Decent Maintain 6000, Air 3112.
1: 7パーセロ6 4ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテイン1064ディサラメンテ

0: the 6000, step 5064.
1: ウェスタングローバル212、リクリアルディレクト B なし、ディスナのメインテンフライトレベル150。
2: Repeat, Western Global 212.
1: Western Global 212, Re Clear Direct B なし Distinal Maintain Flight Level 150.
2: Solve the fix, please, Western Global 212.
1: Western Global 212, Direct B なし Victor Echo, November Uniform Sierra Distinal Maintain Flight Level 150.
2: 7150, Direct Venus, Western Global 212.
1: Review.All stations to Tokyo approach, runway 16 right is open, runway 16 right is open. Severe 5064, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
0: 120, decimal 2, good day, Severe 5064.

0: 物産グローバル212リクリアルディレクト、ホペン、リスナーのメインテイン、ワンスリータさん。
1: Send 13000 Western Global 212。
0: 物産グローバル212リクリアルディレクト、ホペン、チャーリー、オスカー、パパ、エコー、ノーベンバー。
1: Direct Copen, Western Global 212。
0: ジンヤ203、ディセントリーズ11000バイピクセン。
2: ディセントリーズ11000バイピクセン、ジンヤ102?
0: イースタージェット601リクリアルディレクトディクセンメインテンフライトレベル150
1: ダイレクトディクセンメインテンフライトレベル150インスタージェット601コンファーム13000ウェスタングローバル212
0: ウェスタングローバル212アサンディセンダーのメインテン13000
1: 13000ウェスタングローバル212
0: アンドウェスタングローバル212キャンセルコペンオールリストリクション
1: Delete all restrictions, Western Global 212.

0: your first contact. The zone 5-level-3-0-7, station name 5-level-2-4-0-5, Mama, information Juliet.
1: Mark out 200, Tokyo approach, runway 16 left. Cleared via Lutas, Golf Arrival, maintain flight level 240.
0: Runway 16 left, clear Lutas Golf Arrival, maintain 5-level-2-4-0, contact the zone.
1: ウッサングローバル212、トラフィック12オクロック、10マイル、サウスイーストマン、リービング11200、クライミング12000、エアバス330。
2: Looking for traffic, Western Global 212. ウ
1: ッサングローバル212、ラジャー。GR203、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
3: レーダー120、デシマル9、GR203 です。
2: Traffic inside Western Global 212.
1: Western Global 212, Roger.

0: スマートキャット200、リクリアルディレクトヴィーナス、ディスナルメインテンフライトレベル190。
1: To Venus, and then follow 190, small K 200.

0: ウエスタングローバル212アナザートラフィック12ボックロック5マイルサウスイーストバウンドリービング10500クライミング12000ボーイング787
1: カービングサイウエスタングローバル212
0: ウエスタングローバル212ロジャーイースタージェット601フライヘディング200ベクター2ファイナルプロチコースディスナルメインテイン9000
2: フライヘディング200ディスナルメインテイン9000イースタージェット601
3: Tokyo approach, good morning, SR705, direct route descending to flight level.

0: 月山グローバル212、フライヘディング340、ベクター2ファイナルプロシコース。メインテン13000。
1: メインテン13000、ヘディング340、ウェスグローバル212。

0: エアソール705、リクリアルディレクトポジション。エアソール705、ディセンダーのメインテイン、ワンバンタウザン。
1: セン、メインテイン、ワンワンタウジェン、エアソール705。
0: ウェスタングローバル212、トラフィック、9オクロック、7マイルズ、イーストバン、リービング9タウザン、700、クライミング12タウザン、ボーイング787。
1: Looking for traffic, Western Global 212.
0: Western Global 212, Roger. Smart Cat 200, Descender Maintain Flight Level 150.
2: Descender Maintain Flight Level 150.
1: Traffic inside Western Global 212.
0: Western Global 212, Roger.

0: エアソール705フライヘリング1 970ベクター2ファイナルアプローチコースディセナルメンテイン9000
1: ヘリング1 970ディセナルメンテイン9000エアソール705

0: オールステーションストークアプローチパラレルアイエルスアプローチインストゥランウェイ16レフトアンドライトインプログレス。
1: 東京ポーチフェル1101サイレクトリッジセンスライブル150ナオペッシングライブル162インフォメーション終了。
0: ステージは1101東京アプローチランウェイ16レフト。エクスペクターエレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビアス1ゴルフアライバー。
1: エスペクターエレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチトランプゴルフアライブル1101。
0: ステージは1101メインテンフライトレベル150成田キューニック3004インフォメーションキロ。
1: インフォメーションキロメインテンフライトレベル150 3004ステージは1101。
0: エアソール705コンタクト東京レーダー120.2。
2: コンタクト東京レーダー120.2エアソール705。
0: スマートキャット200リクリアルディレクトコペンキャンセルコペンオールリストリクション。
3: This is Copen, cancel Copen, all restrictions. Okay, to the zoo.
0: CGR 1101, declare direct to Pixen, maintain flight level 150.
1: Declare direct to Pixen, maintain flight level 150,
4: CGR 1101. The CGR 1101, flight level 240 by Mama, information video.
0: Scooter 866, Tokyo approach, runway 16 left, expect IRS Yankee, runway 16 left approach, cleared via route as golf arrival.
4: LS 零一 runway 16 left approach with golf arrival
0: 08. Scooter 866 and declare direct Dina. Additional maintain flight level 210.
4: Declare direct Dina change descent maintain flight level 210.08.
0: Scooter 866 and Narita QNH 3004 information kilo.
4: QNH 3004 08.

0: クーター H66 リクリアルディレクトコペンキャンセルコペンオールリセプション。
1: リクリアルコペンキャンセルオールリセプション。クーター H66。
0: JJ は1番0、1フライヘディング190、ベクター2ファイナルプロチコ、ディセンダーのメインテイン9000。
2: ヘディング190、ディセンディング9000、JJ は101。
0: JJ は1101、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 東京レーダー120デシマル2、JJ は1101。

0: 深夜201、リクエアディレクト、カシオ、ディスナーメイテン、ワンワンタザ
1: ー。カシオ、ディスナーメイテン、ワンタザー、深夜201。
0: スーター866、リクエアディレクト、ジェミン、ディスナーメイテン、6000。
2: リクエアディレクト、ジェミン、ディスナーメイテン、6000、スーター866。
0: マッチャ200、ディスナーメイテン、3000。
3: ディスナーメイテン、3000、オッケー、スーター0。
2: Scooter 866, request maintain high speed below 10,000.
0: Scooter 866, below 10,000, maintain 250 knots or less.
2: 250 knots or less below 10,000, Scooter 866.

0: マスター200ターンリフティング190クリアドファイリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: 180190クリアアイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ OK200

0: マーチャー200コンタクト成田タワー 11A です。マークリーパイ。
1: 185, okay, 200, good day.
0: マーチャー200, verify 118, 35, good day.
1: River 118, 35, okay, 200.

0: クーター8663レフティング190インターセプトローカライザーランウェイ16レフト。
1: レフティング190インターセプトローカライザーランウェイ16レフト。クーター866。
0: クーター866ディスアーメイテン1807マルトンバーディークラドファリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: ディスアーメイテン1800 TRLS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。クーター866。
2: 東京アプローチ、J スプリング9812、リーディングフライトビー280、ディフェンディングフライトビー240、バイマーマス、インフォメーション、キーロー。
0: J スプリング9812、東京アプローチ、アランウェイ16レフト、クリアビア、ルータス、ゴルフ、アライバル。
2: クリアビア、ルータス、ゴルフ、アライバル、IS、ランウェイ16、リーバー、J スプリング9812。
0: J スプリング9812、リクエア、ディレクト、ヴィーナス、1718、ハタルバー、150。
2: レイクリア、ディレクト、ヴィーナス、1718、150、J スプリング9812。

0: 東京アプローチオレンジライナー440リーディングフライトレベル280ディセンディングフライトレベル240インフォメーションキロ
1: オレンジライナー440東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクタイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビアルータスゴルフアライバ
0: ーランウェイ16レフトエクスペクト ILS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドバイアルータスゴルフアライバルオレンジライナー440
1: オレンジライナー440リクルディレクトビーナスリスナーのメインテインフライトレベルは240
0: ディレクトビーナースメインテインフライトレベル240オレンジライナー440
1: オレンジライナー440成田キューネッチ3004インフォメーションリマー
0: 3004インフォメーションリマーオレンジライナー440学級

0: ハシアナ102、リスナーのメインテン、ワンバンタウザン。
1: リスナーのメインテン、ワンバンタウザン、ハシアナ102。
0: AMPT 568、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、エクスペクト IS、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。クリアルビアスワン、ゴルフアライバー。AMPT 568、クロスクリーパー、フライトレベル150、成田県内、3004、インフォメーションディマー。
2: 今、クロス150、フライトレベル2004、AMPT 568。

0: J スプリング9812 ディスナロメンテ6000
1: ディスナ6000 J スプリング9812
0: ARP と568フライヘリング1970ベクター2ファイナルプロトコディスナロメンテ11000
2: ヘリング1970ディスナ11000 ARP 568
0: オールステーションストーキアプローチパラレルアイレスアプローチ2ランウェイ16レフトアンドライターインプログレス

0: 就算说情况，往西方那个例子，往南的话是现在的话还有一个。
1: オール日本179東京アプローチ南米16です。クリアドビアスポークゴルフアライバーククロスレスポーアットフライトレベル150。アシャナ102、ディスナーのメインテン9000。
2: ディスナーのメインテン9000、アシャナ102。

0: デスプリング9812、メインテン210ノットオアグレーター
1: 。メインテン210ノットグレーター、デスプリング9812。
0: オールニッポン179ナイナー、フライヘリング290、ベクター2ファイナルプロチコース、ディセンドのメインテン12タグ。

0: JF ブリーフ9812ディセンダーのメインテンフォーターさん。
1: ディセンダーメインテンフォーターだ、JF ブリーフ9812。
0: J スプリング9812コンタクト東京レーダー120.2
1: J スプリング9812
0: アシャナ102ディセンダーのメインテン7000
2: ディセンメインテン7000アシャナ102
0: アシャナ102アンターンライトヘリング210
3: ライトヘリング210アシャナ102
0: エアピーチ568ディセンダーのメインテン9000アシャナ102コンタクト東京レーダー120.2
3: 120.2アシャナ102グレイ

0: オレンジライナー440、ディセンダーのメインチェーン10000。
1: ディセンダーのメインチェーン10000、オレンジライナー440。
2: Second approach, range runner 102, passing 180150 by Eclipse, information Lima.
0: Orange runner 102, 東京 approach, runway 16 left, clear the BS swamp.

0: ルースアライバー、クロスグリッパー、フライトレベル150。
1: ランウェイ16、クリアでビエア、スワンプコースアライバー。150クリック、レジナル150。レクション、ランドレフィー。

0: コール日本1 7 9ディスンダルメンテン6000。
1: 6000日本1 7
0: 9 AIPT568 ディスンダルメンテン6000。
2: 6000 AIPT568
0: コンファームディスンダルメンテン6000。
2: 6000 AIPT568。
0: オレンジライナー440フライヘディング350セクター2ファイナルアプローチコース。
2: ヘディング350オレンジライナー440

0: オレンジャイナ102ディスクがある。オレンジライナー102、ディセンダーのメインテイン、ワンバンターさん。
1: ディセンダーのワンバンターさん、オレンジライナー102。

0: アプローチをリスポール8508
1: リスポール8 0 8 0 8 東京アプローチランベイ16レッグクリアドビアルータスゴルフアライバーリスナーのメインテンフライトレベル160
0: ランベイ16レッドクリアドルータスゴルフアライバー2000メインテンフライトレベル160オリジナルファイトレッグ
1: エアピーチ568ターンライトリング280
2: ライト280エアピーチ568
1: オレンジライナー102ディセンドビアスタート9000
3: ディセンドビアスタート9000オレンジライナー102
1: オレンジライナー440ターンレフテリング340
2: ターンレフテリング340オレンジライナー440
1: オール日本8508リクリアルディレクトヴィーナスディスナのメインテンフライトレベル150
0: ダイレクトヴィーナスフライトレベル150オリジナル580
1: エアピーチ568ディスナのメインテン3000
2: 3000エアピーチ
1: 568オレンジライナー440ディスナのメインテン6000
2: ディスナのメインテン6000オレンジライナー440

0: オールニッポン179イングリッシュレイトオブディスタンス、アンティルパッシング8000。
1: オールニッポン179イングリッシュレイトオブディスタンス、アンティルパッシング8000。

0: オールニッポン179ターンレフトヘディング280
1: レフトヘディング280オールニッポン179
0: エアピーチ568コンタクト成田タワー118デシマル35
2: 118-35 エアピーチ568オーブで
0: オレンジライナー102フライヘディング180ベクター25オレンジライナー102フライヘディング210ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン9000
2: ヘディング210メインテン9000オレンジライナー102
0: オレンジライナー440ディセンダーのメインテン3000
2: ディセンダーのメインテン3000オレンジライナー440

0: オールニッポン8508リクリアルディレクトブース、リスナーのメインテイワンスリーターさん。
1: ダイレクトブース、ディセントワンスリーターさん、リポン8508。
0: オレンジライナー102、リスナーのメインテイシックスターさん。
2: リスナーのシックスターさん、オレンジライナー102。
0: オレンジライナー440、ターンレフトヘディング280。
3: ターンレフトヘディング280、オレンジライナー440。

0: レンジライナー440ターンレフトリング240ディセンダルメインテイン1800です。
1: ヘディング240ディセンド1800オレンジライナー440。
2: オレンジライナー102ターンライトリング280。
3: ライト

0: オレンジライナー440、サンレフトヘディング190、クリアファーティー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
1: サンレフトヘディング190、クリアファー、ILS ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。オレンジライナー440。
0: オール日本177、ディッシュのメンテン3000。
2: 3000、日本179。

0: オレンジライナー1323レフティング190クリアファスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフティング190クリアファスヤンキー16レフトアプローチヤンキー16レフトオレンジライナー102

0: 東京アプローチオレンジライナー602パッシングフライトレベル311チェンジングフライトレベル240
1: オレンジライナー602東京アプローチランウェイ16 left and the expected is Zulu ランウェイ16 left approach Crazy your route as go for arrival
0: クレアルビアルータスドルフアライバルインスペクターユニッツールランウェイ16 left approach オレンジライナー602
1: EVA 184, flight heading is 35, drop red vector 2000 first course
2: 350, EVA 184
1: オレンジライナー602, descend on the main ten, travel 150 and cross Mamas at the below, travel 240
0: Descend on the main ten, flight level 150, cross Mamas at the below, flight level 240, オレンジライナー602

0: フィリピン428 video speed 21 0 knots
1: speed 210 knots フィリピン428
0: フィリピン428 contact 東京レーダー120 decimal 2
1: 1202フィリピン428 General
0: China Sun 8101 be clear the rest of booth
2: China Sun
0: 8101, direct to booth, Bravo Oscar Tango Hotel.
2: Direct to Bravo Oscar Tango Hotel, China Sun 8101.

0: チャイナポスター207、リークリアディレクト、コーペン、キャンセル、コーペン、オールリストリクション。
1: Direct to Copen, cancel Copen all restrictions, China Post 207.

0: 東京スロッチ APC572 リービングフライテル215ディセンチューフライテル150インフォメーションケベック、
1: APC572 東京アプローチインフォメーションロミオ成田県内3002ラメ16レフトエクスペクターレスズルラメ16レフトアプローチ、
0: 3002エクスペクトアイレスズルランウェイ16レフトアプローチ APH572
1: APH572 クリアドイヤスワンプゴルフアライバーディセントリーチファイトベル150バイグーリダブトラスミッションファース APH572 スワンプゴルフアライバーディセントリーチファイトベル150バイグーリップ、APH572 we have a double transmission, so expect cleared by a swamp golf arriver, descent reach by the 150 by grip.
0: Cleared by a swamp golf arriver, descent reach by the 150 by grip, APH572.
1: Thank you. Station calling Tokyo approach, confirm Charmini 809.
2: Charmini 809, go ahead please.
1: シャーミネーテの9ラメ16レフト、エクスペクターレスズルラメ16レフトアプローチ。
2: シャーミネーテの9 requires ラメ16 right to performance。
1: シャーミネーテの9パフォーマンスアンダースタンドラメ16 right、エクスペクターレスズルラメ16 right アプローチ。
2: ラメ16 right、アラスズルアプローチ、and confirm star、シャーミネーテの9。
1: シャーメネエテロナイナ、クリアドバイヤー、ルータース、ノベンバー、アライバー、アンド、リクリアディレクト、ヴィーナー。
2: ルータース、ノベンバー、アライバー、ダイレクト、ヴィーナー、シャーメネエテロナイナ。
1: シャーメネエテロナイナ、ディサラメンテン、ファイテベル、180。
2: ディサラメンテン、ファイテベル、180、シャーメネエテロナイナ。

0: チャイナポスター207フライヘディング350ベクターとジェミ。
1: フライヘディング350レダーブクターとジェミチャーボスター207。
0: チャイナポスター207リデュースピードと250の。
1: スピード250チャーボスター207。
0: ダイナシティ100トラフィック今夜11オクロック10マイズサウスイーストは9000エバー320。
2: Looking out Dynasty 100.
0: オレンジアイナー640、リクエアディレクト、ヴィーナース、ディサラメン10、ファイドベル150。
3: ディレクト、ヴィーナース、ファイドベル150、オレンジアイナー640。
0: オンステーション、東京プロ、サイマーティーネス、パラレライサポーティーズ、ランベイ、16、レフト、アンド、ライタイム、プログレス。エアピーチ、572、コンタクト、東京、レーダー、120、デシマル2。
2: 120、デシマル2、エアピーチ、572。
0: シャーメンエアイスマン5ディスラメンテン13000
2: ディスラメンテン13000サムダエイスマン5
4: Approach good as it could be the 434 descending level 240 but each way Mama
0: フィリピン434東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクトアレスズルランウェイ16レフトアプローチ
4: 16レフトズルアプローチフィリピン434
0: フィリピン434、クリアドバイアルータス、ゴルフ、アライバー、ディサラメンテン、ファイトベル150。
4: クリアドバイアルータス、ゴルフ、アライバー、ステッツ、フライトボール150。
5: サプロス、モンゴリア501、グッドアフタヌーン、メンテナンスフライトレベル150、インバウンド、ゴリッ、ウィーヴァン、フォロメーション、ヤンキー。
0: モンゴリア501、東京アプローチ、インフェンション、シェラー、ケネシ3002、ランベ16レフト、エクスペクターレス、ズル、16レフトアプローチ。
5: アイルストール16レフト、Stella, we are still to Mongolia 501.
0: China Postal 207, Dissera Maintain 6000.
1: Dissera Maintain 6000, Chabot 207.
0: Dynasty 100, Fly Heading 350, Vector to Jimmy Maintain 10000.
2: Fly Heading 350, Maintain 10000, Dynasty 100.
0: China Postal 207, Contact Tokyo Radar 120, Decimal 2.
1: 120, Decimal 2, Korea, Chabot 207.
0: シャーメンエイトマン5フライヘディング010ベクターとアセラーメンテン13000
2: メンテン13000ラフヘディング1010シャーメンエイト15

0: モンゴリア501クリアドバイヤースワンプゴルフアレバーディサラメンテイン11000ゴルフアレバ
1: ー
0: ディサラメンテイン11000シャーメイナー815ディサラメンテイン11000ダブルトランスミッションファーシャーメイナー815 11000シャーメイナー809ベリファイメンテインファイデベル160
2: ディサラメンテインファラレバー160シャーメイナー809
0: オレンジアイナー640リクエアディレクトコーペンディセントリーチ10000バイコーペンキャンセルスピードリストリクション
3: ディレクトコーペン10000バイコーペンキャンセルスピードリストリクションオレンジアイナー640
0: ダイナスティ100ディサラメンテイン6000
4: ディサラメンテイン6000ダイナスティ100
0: ディッピー15プライヘディング300ベクターとアステラディサラメンテイン12000ダイナスティ100コンタクト東京レーダー120デシマル2
4: 202-10-100
0: Philippine 434, リークリアディレクト Vina
5: Direct Venus, Philippines 434
6: Tokyo 10-5-2-6, maintain, descending fire level 240, reach 5 mama
0: Cafe 526, Tokyo approach, runway 16 left
6: Copy, 16 left, Cafe 526
0: Cafe 526, cleared by Yaruta's Golf Arriver, descending 10-5-0-1-5-0 and expect ILS ZUL, runway 16 left approach
6: With usGolf arrival, expecting RS-16 left to do and descend for level 1-5-0, can they start to fix?
0: DP-15 reduced to 250 knots or less.
4: 250
0: knots or less. Mongolia 501 descend by a star, 9000 cancel speed restriction.
1: Mongolia star 9000 cancel speed restriction, Mongolia 501.
0: シャーメニア815ターン、レフテリング350、シャーメニア815
4: シャーメニア850、シャーメニア815
0: EVA 198, Tokyo Approach, Runway 16 Left, cleared by Yaruta's Golf Arriver
7: Yaruta's Golf Arrival, EVA 198,Requesting runway 16 right to do the
0: performance. EVA 198, Roger, divide runway 16 right, expect RS Zulu 16 right approach in the star. Rutas November arrival, clear via Rutas November arrival.
7: Star change to Rutas November arrival and expect ILS Zulu approach runway 16 right to do EVA 198.
0: Cafe 506, re-clear direct Vina.
6: That's Venus, Cafe 526.
0: Charmaine 815, regional navigation, direct to Acela.
4: Direct to Acela, Charmaine 815.
0: Charmaine 815, contact Tokyo, approximation, contact Tokyo radar, 120.2. 120.2,
4: Charmaine 815, good day.
0: Charmaine 809, re-clear direct to Baron.
2: Clear direct to Baron, Charmaine 809.
0: Philippine 434, re-clear direct to Copen, descend to reach 10000 by Copen, cancel speed restriction.
5: Re-clear direct Copen and descend to reach 10000 by Copen, cancel speed restriction to reach 434.
0: Mongolia 501, flight heading 180, vector to Casio.
1: Flight heading 180 for vector to Casio, Mongolia 501.
0: DP-15, ディサラメンテイン11000、リリュースピード2、230ノットアレ。シャーメニア809、リリュースピード2、250ノットアレ。
2: スピード250 or less、シャーメニア809。
4: トキオプロスパラタイヤ503、ウィズインフォメーション、シエラ、メンテイン、フライレベル150。
0: パラタイヤ503、トキオアプローチ、ランウェイ16レフト、クリエイドバイヤー、スワンプ、ゴルフ、アライバー。
4: Runway 16 left to via Sampo Golf Arrival, Parataya 503.
0: Mongolia 501, descend maintain 6000.
1: Descend maintain 6000, Mongolia 501.
0: EVA 198, re-clear direct of Venus, descend maintain 5200.
7: Descend fly level 200 and direct to Venus, EVA 198.

0: JP15-319-320-temporary-disarmament-10-9-0-0.
1: JP15-319-320-temporary-disarmament-10-9-0-0.
2: Direct to Norma, descend level 150, Shaman
0: 09. Paratair 503, descend maintain 11,000.
3: Descend maintain 11,000, Paratair
0: 503. Mongolia 501, resume navigation direct to Casio, descend reach 6,000 by Casio.
4: Direct to Casio, and descend maintain 6,000, with Mongolia 501.
0: Mongolia 501, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
2: 1202グレイモグレイファイズ1バイバイ。はい。レンジャーナー640リクエアディレクトカッシオ。ディレクトカッシオ、レンジャーナー640。シャーメンナー109ディスラメンテイン13000。ディスラメンテイン13000、シャーメンナー09。

0: TP15 リジウムナビゲーションディレクトアセラーリユース2210ノットワレス。
1: ダイレクトアセラー210ワレス TP15。
0: TP15 コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 102ワンパイ。
0: オレンジライナー640ディセントリー6000バイカッシュをキャンセルスピードリセクション。
2: 6000バイカッシュをキャンセルスピードリセクション、オレンジライナー640。
0: パラタイプ503ディセントリー7000バイプレイヤーキャンセルスピードリセクション。
3: 2000リプレイヤーキャンセルスピードリセクション、パラタイプ503。
0: イーバー198 D クリアディレクトバロンディサラメンテンファイトベル1。故障ディサラメンテンファイトベル1、70。
4: The red baron is descent flight level 170,
0: 198. All station Tokyo approach simultaneous parallel support is runway 16 left and right in progress.
5: Okay, approach air China 929,
0: maintain level 240. Air China 929 Tokyo approach runway 16 left, expect IRS ZUL 16 left approach.
5: Runway
0: 16
5: left, IRS
0: ZULU
5: 16 approach air China 929.
0: エアチャイナ7299クリアドバイヤールーターズゴルフアライバーリクリアディレクトヴィーナースディサラメンテンファイトベル150
5: ルーターズゴルフアライバーディレクトヴィーナースディサラメンテンファイトベル
0: 1590シャーメンエアイスロー9ディサラメンテン11000
2: ディサラメンテン11000シャーメンエアイスロー9

0: Morning for 820 Tokyo Approach, runway 16 left, expect RS Zulu runway 16 left approach, cleared by ya, Rudas Paul Faribas.
1: Runway 16 left, expect RS Zulu runway 16
0: left, cleared by ya, Rudas Paul Faribas, Morning for 820, request eject Venus, Digital Main 10, flight level 150. Eject
1: Venus, flight level 150, Morning for 820.
0: エアチャイナーナイナーツーナイナーフライヘディング360ベクタートゥジェミディスタメンテイン6アナ
2: ディスタメンテイン6アナディスタメンテイン6アナディスタメンテイン360エアチャイナーナイナーツーナイナー

0: 日本 820フライフリン010ベクターとジェミメインテイン10サーザン。
1: スタイリング010メインテイン10サーザン日本 820。
0: GP29 リーキャーディレクトノーマディサーメインテイン11000。
2: GP29 ディレクトノーマディサーメインテイン11000。

0: コーヒーニア604、リキュアドリフト、ヴィーナス、ディサーメインテン、フライトボー150。
1: Back to Venus, descend flight level 150, Borinia 604.
0: All 日本 135, contact Tokyo radar 120, Dechimaon 2.
2: 1202, all 日本 135.
3: Contact Tokyo radar 120, following her 318, descend flight level 140, Nessa Tango.
0: Japan Air 754, Tokyo approach runway 16, left clear the via, Lutas, go for arrival, maintain flight level 240.
3: ランウェイ1、スペースオフィシアではルータスゴルフライバーのメンテンフライトより240、ジャパニア754。
0: エアジャパン I02、フライヘリン010、ベクター2、ファイナルアプローチ、ポジション、ベクター2、ジェミ、メンテン
4: 10000。Left heading 010, maintain 10000, Air Japan 802。
0: GP29 リポートヘディング。
5: ヘディング290 GP29。
0: GP29 ラジャコンティニュープレゼンヘディングベクター2ファイナルアプローチコール。
5: コンティニュープレゼンヘディング GP29。

0: ジャパンヤ754フライヘリン010ベクター中ジェミメインチェイン10000
1: ヘリング010010000ジャパンヤ754
0: エアカンアツリウィークアドリフト活用
2: Cassio, Air Canada 3.
0: United 32, Disarm Maintain 4000.
3: 4000, United 32.

0: オレンジライナー11東京アプローチランウェイ16です。リキャージベクトジェミディサーメインテン7000。
1: ダイレクトジェミー、セアゲアンスオレンジライナー11。
0: オレンジライナー11ディサーメインテン7000ランウェイ16です。
1: ランウェイ16ディレクトジェミー、セアゲアンスオレンジライナー11。

0: エアピーチ574コンタクト東京レーダー120デシマオ2
1: 1202エアピーチ574
0: ユナイテッド33ディファーメインテイン10000キャンセルコペンリストリクション
2: 10000 United 33 cancel COVID restriction United 33
0: アシアナ104、リチャード・ウィクト、カシオ、ディサーメインテイン7000。
1: ディスクロール、ディレクト・カシオ、ディサーメインテイン7000、アシアナ104。

0: Onicon 806, contact radar 120, dash 22.
1: Radar 120, we'll still get out on the Panache surface.
0: Japanese 67, contact radar 120, dash 22.
2: 1202, Japan 67.
0: Carlos Italiana 266, determine
1: 10-13000. 10-13000, Carlos Italiana 266.
0: これは2125ディサラメンテンレベル150キャンセルオールレシューションゾーンスター
1: 。そうですね、キャンセルプライベル150オールキャンセルオールアシステムレシューションゼネオン125。
0: これは2125キャンセルオールレシューション。
1: キャンセルオールレシューションオールアシステムレシューションゼネオン125。
0: カロスイタリア9266コンタクトアプローチ125デシマル2。
1: 125カロスイタリア9266。
0: タワーカイ02リカイディクトコーペンディサラメンテン10000
2: チェックペンディサラメンテン10000タワーカイ02
0: 94,東京アプローチランベイ16です。エクペタイです。ズルランベイ16です。アプローチカルバイアルータスゴールファライバル。
3: アリス、ズルランベイ16です。ルータスゴールファライバル、ウェジェット934。
0: ヨセ504、リジュースピート220ノ
4: ス。ウェジュースピート220ノス、カフェパシオフォー。カフェパシオフォー、can we do 225?
0: ステーションコーディング。
4: Cafe 524, request speed 225 still operational.
0: I just mentioned 225 now.
4: 225 now, Cafe 524.
0: Budget 934, Recadecto Venus, disarmamente, level 150, cancel all restrictions.
3: Direct Venus, disarmamente, level 150, budget 934.
0: Cafe 504, contact radar 120, dash 22.
4: 120, dash 22, Cafe 504.
0: これは2125, Ricard Direct, Copen, Disarmament, 10-10,000.
1: Ricard Direct,
0: Copen,
1: Disarmament, 10-10,000.
5: Look approach, good morning, good afternoon, all Nippon 816, 240 level by Mammoth Bus 27, information whiskey.
0: On Nippon 816, Tokyo approach, runway 16 left, clear by Air Dust, Golf Arrival.
5: 16 left, Air Dust, Golf Arrival, on Nippon 816.
0: On Nippon 816, and confirm, I just Zulu, runway 16 left.
5: I just Zulu 16 left, confirm, on Nippon 816.
0: 142東京アプローチランベイ16ライディステタイレスズールランベイ16ライディステタイレスズールランベイ16ライ
6: ディステタイレスズールランベイ16ライディステ
0: タイレスズールランベイ16ライディステタイレスズールランベイ16ライディステタイレスズールランベイ16ライディステタイレスズールランベイ16ライディステタイレスズール
5: ランベイ16ライディステタイレスズールランベイ16ライディステタイレスズールランベイ16ライディステタイレスズールランベイ16ライディステタイ
0: ユナイ142リカーディレクトルーターディサラメンテンレベル150 サオカ102リカですとカシオ免停番0000。カシオ
2: 免停番0000サオカ102。
0: ベジェダイナスイフォーリサ免停番0000。アンリダブルサ
3: ピーセーガンジェダイナスイフォー。
0: ベジェダイナスイフォーリサ免停番0000。
3: I confirm descent and maintain level 120 Vietjet 934.
0: Negative 10,000, 10,000.
3: Just continue descent 10,000 Vietjet 934.
0: Japan 802, descent and maintain 10,000.
2: 10,000, Japan 802.

0: All Nippon Seiban 7-8, economy meter, firewall 170.
1: Lieutenant Fletcher, 170 Nippon Seiban 7-8.
2: AP528, Rikuri, direct Phuket, descend via star to 10,000.
1: Skyline
2: 3521, traffic level cross 5 miles, southeast 9000, Airbus 330.
3: Roger, Skyline 3521, looking out.
4: Reduce speed 200 knots, Korea Air 711.
2: Skyline 3521, contact Tokyo radar 120.2.
3: 120, Transmo 2, Transmo 521, good day.
0: オリンポイント3、リクリア、ディレクト、リーナーのディレクト、バロン。
4: リレクト、オリンポイント。ダイレクト、バロン、オリンポイント、1、7、8。コリアンヤスナンバーワン、ディスナミン、1000、9000。ディスナミン、1000、9000、コリアンヤ、7、7。

0: オリンポン112、ディストラメンテンスラルボ200。
1: ディストラメンテンスラルボ200、オリンポン112。
0: オリンポン112、コンタクト東京アプローチ、127デシモン7。
2: 東京アプローチ1277、オリンポン112です。東京ポーチ、オリパン12、ペンシンスライブ209、ディステンスライブ200。
3: オリパン1、リーグワン2とスポーツを取り上げます。クリアにアステラは、リーグのメディテンス、ディレクトアステラ。
4: ディレクトアステラ、クリアにアステムノノン。
0: 香港ソロ148、コンタクト東京レーダー、120です。
4: 8000 contact Tokyo Approach 125 decimal 2 Korea near 700
2: Tokyo Approach only for 812 request for the listen
3: 1512
2: only for 812
5: only for 2780 due to turbulence request for the listen only for
3: 2178
5: Rahimi 360 descend of flight level 150 only for 2178
6: Tokyo Approach, Korea 55, descending flight level 1505, good evening, information is great.
3: Korea 551, Tokyo Approach, runway 16, right, CRBS 1, no member arrival, Tokyo Salvo, 150.
6: Runway 16, right,
0: CRBS 1,
6: Korea 55,
0: スパネア308、ランウェイ16、レフトクラドバイアルーザーズ、ゴルフアライバル、ディセントリースラドボー240バイノマン。
6: We're going to go to the other side of the line. We're going to go to the other side of the line.

0: サーネン3014、リクリアディレクトコペン、リセラメインテンプラルボー150。
1: リクリアディレクトコペン、リセラメインテンプラルボー150。

0: ジャパンエア708コンタクト、東京レーダー120デシモ2。
1: 120デシモ2、ジャパンエア708ブレイク。
0: はい。ジャパンエア750、リサラメインテンプラルボー150、キャンセルママスリスリクション。
2: リサラメインテンプラルボー150、キャンセルママスリスリクション、ジャパンエア750。
0: ジャパンエア720、リクリアディレクト、ビーナス。
1: That is Venus, Japan, that is
3: Venus. Japan,
1: Air 408, descend the Bayer Star to 9000. Descend the Bayer Star to 9000, Japan,
4: Air 408. Tokyo approach, Japan, Air 736. Leading start about 302, descending 340 with excellent.
0: Japan, Air 302, Japan, Air 736, Tokyo approach, runway 162, left, red by a Lunar Golf arrival. Sarah maintains cargo 210.
3: Runway
1: 16, descend, clear the via, let us go for a ride, descend, 210, Japan,
3: 7 3 Japan,
1: 4 0 Japan, 4 0 Japan, 4 0

0: 東京アプローチはファイア712リーディングフライトレベル272ディセンディング240 with X-ray。 ファイア712
1: 東京アプローチランウェイ16です。クレードバイアルータスゴルファーライフォーインスタラメインテンスカルボー200。
0: ナウェイ16レフト、クリアドバイアルータス、ゴルフアライバル、ディフェンスメンテン、フライトレボー200、ジャパンエア712。
1: ジャパンエア750、リクリアディレクト、コペン。
2: リクリアディレクト、コペン、ジャパンエア750。
1: 東京アプローチ、
3: 東京アプローチ、ニッポン、8476、フライトル150、インフォメーション、X-ray。
4: ポン、ニッポン、8476、東京アプローチ、ランベイ、マンス、フライト、スキャルビア、1、ノーベンバーライト、
3: ランベイ、マンス、フライト、ランベイ、16ライト、ケアドバイヤー、スワンプ、ノベンバーライト、メインテイン、フライトル150、オン、ニッポン、8476。
1: Japan 712, リクリアディレクトヴィーナス。
0: ダイレクトヴィーナス、ジャパンエア712。

0: Japan at 712, リクティエディレクトコペン。
1: ダイレクトコペン、Japan at 712。
0: ジャパネア750
2: マルファンスピード
0: でリクエストしていただ
1: き
0: ます。マルファンスピードでリクエストしていただきます。ジャパネア712リクエストでマイテンスラダボ150。
1: ジャパネア712リクエストファーザーディステンス。ジャパネア712リクエストでマイテンスラダボ
0: 150。
1: センターフライトレポ150ジャパネア712。香港セ
0: ロ170リクエストディレクトビーナ。
3: ディレクトビーナ香港セロ170。
0: ジャパンエア736ディセントリーチ10タワーダンバイコペンキャンセルスピードリセ
4: ットディセントリーチ10タワーダンバイコペンキャンセルスピードリセットジャパンエア736
0: カウンターアプローチオレンジライナー34ディセントリーチ5ディセントリーチ5オレンジライナー334東京アプローチランバイ162レッグラードバイアルーナスゴルファライバー
5: パラミックスパラミックスパラミックス
6: カーライディング210オーニポン
0: 270 Japan Air 712, descent to reach 10,000 by Kopen, cancel speed restriction.
1: Descent to reach 10,000 by Kopen, cancel speed restriction, Japan
7: 712. Leaving flight 1904, 150 by rest 4 with Yankee.
0: Japan Air 712, descent to reach 10,000.
8: Descent via Star 2,
9: 9 or 7, 6, 6, 4, 2, 6, 3, 5, 6, 6, 2, 8, 2, 4, 5, 6, 6, 4, 5, 6, 7,
6: 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
0: 香港セロイ70リクリアディレクトコペンディ
10: スマリファイン4000
6: メインテン6000ランベイ1シューランアテルアテラクリア4アイレスズルランベイ1シックライトアプローチマリファン8476
10: マリファン
0: 23600
1: レクター2アテラ
0: ディレクト200リポーク32
4: ディレクトアセラジャパンエア06番
0: ジャ
10: パンエア57
7: ディレクトバイアスタート8000
0: ジャパンエア3006ビクリアディレクトガウディ
11: ビクリアディレクトガウディジャパンエア3006

0: ハリスマン23、ジュリー電子ラス19番から。
1: スピード210、日本232。
0: ジャパンエア57、コンタクト東京レーダー120です。マルチ。
2: マルチ、ジャパンエア57、ハウス。
3: オレンジライナー334、ディセンスイーツ10ターランバイコペン。
0: ハリスマン23、ジュリー、モノミネ、ディレクト、アセラー。
1: ディレクト、アセラー、オニコン232。

0: 23232, this coming in, 6000, maintain 6000, Sierra, Sierra Pilot, Zulu runway 1, right now, go.
1: Maintain 6000, but until Sierra clear is Zulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
2: SA520 Tokyo Approach です。Japanair 3006 Shimano Maintain Flight Travel 1900。
3: Descend Flight Level 1900 Japanair 3006。
2: SA520 Expect Alice Zulu Runway 16 Left Approach Clear via Rutas Golf Arrival。
4: Clear the Rutas Golf, Rutas Golf Arrival and Expect Alice Zulu Runway 16 Cathay 520。
2: SA520 Confirm Runway 16 Lima。
4: FM 1A1 Cathay 520。
2: SA520 Thank you, Descend and Maintain Flight Travel 150。
4: Descend and Maintain Level 150 Cathay 520。
5: 1900のトアレスオリンポン8476
2: ジャパンナー740ウィルスピロル230の
6: ウィルス230のジャパンナー740
2: オレンジライナー334ウィルスピロル230の
7: ウィルスピロルのトレンジライナー
2: 230ジャパンナー3006ディサナルメンテンフラートラボ180
3: ジャパンナー180ジャパンナー330
1: ラジャージャパンナー063
8: オリンポン8476コンタクトなり方は118
5: コンタクトナリテタワー1182オーリポン8476

0: オレンジライナーホール6 Thank you for release Compa report speed
1: オレンジライナーホール6 Your voice is cutting out Say again
0: オレンジライナーホール6 Report speed
1: 250
0: オレンジライナーホール6 Thank you release speed 230
1: no Release speed 230 Orange ライナーホール6
2: Okay, for 6 left, we're going to 53 maintain from level 15 delta by the Korea.
3: Yeah, 53 to come close runway 1. Would like to make sure that it's a Zulu runway 1. Would like to come close to Delta Yes 1, November 9.
2: So, it's up to November, expect runway 1. 6 to right, expect that the Zulu runway 1 would like in 53.
4: Japan
0: 7460,
4: descend
0: to
4: 7000.
0: Japan 7460, now resume public speed.
4: Resume public speed, 7460.
0: Orange Liner 334, resume public speed. Japan 7460, contact Tokyo radar 120.2.
4: 120.2
0: Japanair 3006 Descend maintain flight level 150
5: Descend flight level 150 Japanair 3006
0: Cathay 520 Declare direct to Venus
6: Receive direct to Venus Cathay 520
0: Japanair 3006 Contact Tokyo approach 127.7
5: 127.7 Japanair 3006
0: オレンジライナーホール6、ディセンビアスター210サウダン。
1: ディセンビアスター210サウダン、オレンジライナーホール6。
5: 東京アプローチ、ジャパンエア3006、ディセンディングトゥフライテーブル150、リビング190。
3: ジャパンエア3006。

0: Virginia 223, driving into 200, head down to Opera. Sound is gained, that is called down.
1: Heading to the second, altitude.
0: 9000.
1: 2309, Virginia 223.
2: ビジョンナビゲーションディレクターアスラー、ディサンドメンテン1000、ジャパンネア3006。
0: ビジョンナビゲーション3、ライフティング920、サーメンテン7000。
1: 2007000、ジュニア223。
0: トラフィック
2: インサイドジャパンです。3006。

0: ア93、リニオナビゲーションディレクション、アステラ、リフトオフ、アステラ、87,000、ステロパレス、ズーム、ランベルマン、スライド。
1: アテラ、アテラ、ディステン、フォーサーディン、キューダシュー、ルーロネイ、16YD、ネアツツツイ。
0: ネアツツツイ、ニガティブ、ディレクション、アステラ、クロス、アステラ、87,000、ステロパレス、ズーム、ランベルマン、スライド。
2: カシオ、オレンジライナー、
1: Direct Astra, descend 73, Euro Lane
3: 1, 2, 3. SA 530, comply with restriction.
0: Japan Air
3: 530, approve request. SA 530, approve request. SA 530, approve request.

0: Control China Sea 104 approach.
1: China Sea 104 Tokyo approach. Expect Alice Lulu runway 16 left approach. Clear via route as golf arrival.
0: Clear route as golf arrival. China Sea 104.
1: 野生520、リサラダメイケン、フォータランク、メイケン、フォータランク、リジャニン、クリアルファーリス、ズルー、ランウェイ、ワンシックス、レフトアプローチ。
2: セミネ、フォータラン、メイケン、フォータラン、ジェミン、フォータラン、クリアル、アレス、ウェイ、ズルー、ワンウェイ、ワンシックス、レフトアプローチ、キャッセイ、ファーリス、ズルー。
1: ダイナシー、104、エクセクタリス、ズルー、ランウェイ、ワンシックス、レフトアプローチ、リサラダメイケン、フライトラボー、150。
0: Decepticon 510 Island Zulu Dynasty 104 and the route has golf arrival.
1: Dynasty 104, runway 16 Lima.
0: Runway 16 Lima, Dynasty 104.
1: Mentally 394, required to rest Casio.
3: Bye bye.

0: Dynasty 104, Dishonor to maintain 13 Tardan.
1: Maintain
0: 13,000, Dynasty 104. Affirm. 44920, Equator direct boost.
2: 44920,
0: confirm direct boost. Affirm. Okay, direct boost, confirm direct boost. E-Started 607, Dishonor
3: to maintain 6,000. Dishonor to maintain 6,000, E-Started 607.
0: オレンジライナー46メンテンは170ノータンティル 7DME コンタクトあり方は11アイズレスポン35
4: メンテンスピード170ノータンティル 7DME 11アイズレスポン35アレンジライナー46

0: ピストレット607リジムナビゲーションブレックオンマーチリジムプリスプリーターランバイマーチクリールファーレスズールランバイマーチクリールファーレスズールランバイマーチ
1: クリールファーレスズールランバイマーチクリールファーレスズールランバイマーチクリールファーレスズールランバイマーチクリールファーレスズールランバイマーチクリールファーレスズールランバイマーチク
0: リールファーレスズールランバイマーチクリールファーレスズール
1: ランバイマーチクリールファーレスズールランバイマーチクリールファーレスズールランバイ
0: メンタリー3904リジムノーマルスピードディザナルメインテン6ターダウン
2: リズムノーマルスピードディセンディング6000メンタリー3904
0: オーニコン9920ディザナルメインテン13ターダウン

0: SP45QD7MHF50150。ダイナスキー104ディセンドメイケンフォーターパンチメイケンフォーターパンアンチルゼミンクリアファレスツールランウェイ16レフトアプローチ。
1: ディセン4000 and ゼミン4000クリア ILS ゾルー16レフトダイナスキー104。
0: マニポーライダー20リキアディレクティブカシオ。
2: ダイレクトカシオオリンポーライダー20。
0: Yes,
3: please find the 6-3-6-7-8-6-7. 17-6-7-8-5-7-6.
0: Japan S-8-5-6-7-8-6-7. Below 1-0-7, maintain 2-5-0-0.
4: Japan 6-0 below 1-0-0, maintain 2-5-0-0, Japan 7-8-5.

0: Tokyo Bravo Charlie 8664 leaving flight way 261 descent flight way 240 beat Alpha.
1: Japan 8664 Tokyo Approach runway 16 Lima clear to be a route of golf arrival descend and maintain flight 150.
0: Japan 8664 landing runway 16 Lima clear to be a route of golf arrival descend and maintain flight 150 Japan 8664.
1: LR091 fly heading 170 vector 2 descending descend on maintain 90,000
2: heading 170 descend 90,000 vectors to 1
1: LR091 vector 2 descending
2: vector to Gemini 091
1: オレンジライナー632ディセンダーのメンテン10,000
3: オレンジライナー632ディセンダーのメンテン10,000
1: スパネ86624リキュアドレスユービーナース
0: リキュアドレスビーナースパネ8664
4: 東京アプローチキュアドレスキャセイ450ディセンダーのパラポー240番ママ
1: キャセイ450東京アプローチグラスヌーンIRS Zulu runway 16 left approach cleared via route of golf arrival.
4: Expect IRS Zulu runway 16 left and cleared the route of golf arrival Cathay 450.
5: Japan 785 maintaining 6,250 request descent.
1: Japan 785 descend and maintain 4,000, maintain 4,000 until resuming. Cleared IRS Zulu runway 16 left approach.
5: Descend 4000, maintain 4000 till Gemini clear for IRS Zulu runway 16 for, left approach Japan 785
1: LR091 turn right heading 190
2: turning right heading 190 left 091
1: Cathay 450 descend and maintain flight 150
4: descend maintain for level 150 confirm central moment LTV 16 Cathay 450
1: Cathay 450 pump descend and maintain flight 150
4: Please
1: have a number 150 for the information. Nippon 920, ready speed 270 no.
6: Use 170, Nippon 920.
1: Airpeach 576, contact Narita Tower, Bamba A, the Smart 35.
7: Alright, 35, Airpeach 576.
1: Japan Air 785, contact to Tokyo, radar 120, decimal 2
5: 1202, Japan Air 785
1: LR 091, original navigation, direct to Zemin, descend and maintain 6000
2: Direct Zemin, 6000, LR 091
1: LR 091, contact Tokyo, radar 120, decimal 2
2: 1202, LR 091
1: マニフォーナイナー20、メイテン170のスオアレス、コンタクト、ナリタタワー、ワンワンエイデスマー35。
6: ワン170のスオアレス、ワンワン35、マニフォーナイナー20、グレイ。
1: はい。ディスピン452、リクリアドレス、ゼミン。
8: リクリアドレス、ゼミン、ディスピン452。
9: ロケポッチャー、カナダナイナー、110、150、ユーザーファン。
1: Air Canada Niner Tokyo Approach Runway 16 Lima Cleared via Super Golf Arrival
9: Air Canada Niner Requesting Runway 16 Romeo for Golf
1: Air Canada Niner Raja Device Expected IRS Zulu Runway 16 Right Approach Cleared via Super November Arrival
9: Okay, thank you. We'll expect the ILS Zulu 16 Right Approach Expect via the Super November Arrival
10: Tokyo Approach Range Planner 800, maintain flight level 150 with Alpha.
1: Range Liner 800, Tokyo Approach, runway 16 Lima, cleared via 12 Golf Arrival, maintain flight level 150.
10: Runway 16 left, cleared via 12 Golf Arrival, maintain flight level 150, Range Planner 800.
1: Destiny 452, contact to Tokyo Radar, 120, decimal 2.
8: 1202, Destiny 452.
1: All stations Tokyo approach, Narita connect 3001, 3001, information Bravo, and simultaneous parallel islet approaches to runway 16 left and right, I'm progress. Air Canada, Niner, Rikia, direct to Norma, descend to maintain 13,000.
9: We clear direct to Norma and descend to 13,000, Air Canada, Niner.
1: Japan Air 8664, Rikia, direct to Copen.
11: Please direct
1: to Copen, Japan Air 8664. Japan
11: Air 450, Rikia, direct to Copen. Please direct to Copen, Japan Air 452.
1: オレンジライナー632リキアドレスカシオ
3: リクアダイクトカシオオレンジライナー632
1: オレンジライナー800リキアドレスビクセンビクセンなどメインテン11000
10: ディレクトビクセンセンメインテン11000レンジファン800
1: シンガポール11東京アプローチスペシャル ILS プールランベー16レフトアプローチクリアドビーアップフォーフォルファライバルシンガポール11コンファメーションスペシャル ILS プールランベー16レフトアプローチシンガポール11メンテンファーシャル150成田県 H3001 インフォメーションブラボージャパン86664ディフェンスリーチワンゼロタータンバイコペンキャンセルスピードレストリクション
11: ディフェンスリーチワンゼロタータンバイコペンキャンセルスピードレストリクションジャパン86664
12: Tokyo approach on form 9904, leading feather 158, descending 150, reach Bravo.
1: On form 9904, Tokyo approach, runway 16 Lima, cleared via 12 Golf Arrival, maintain feather 150.
12: Runway 16 direct, clear via 12 Golf Arrival, maintain feather 150, on form 9904.
1: オレンジライナー632リキュアドレスとジェミン
3: リクアドレスとジェミン、オレンジライナー632
1: オレンジライナー632、コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: レーダー1202、オレンジライナー632
1: シンガポール11ディセンドビアスタート8000
9: Stand by a star to 8000, Singapore 1. Tokyo Patrol, Singapore 12, setting number 240, minus 9.
1: Singapore 12, Tokyo approach, report passing altitude.
9: Singapore 12, say again.
1: Singapore 12, report present flight level.
9: Passing number 265, Singapore 12.
1: Singapore 12 radar expect ILS Zulu runway 16 left approach cleared via Uta Golf Arrival.
9: ILS Zulu 16 Uta Golf Arrival, Singapore 12.
1: Singapore 12 descend on the main tail fighter 150, Narita Connect 3001, information Bravo.
9: Number 150, KNC 001, Singapore 12.
11: Cathay 450, request further descent.
1: Cathay 450, descent reach 1000 by Copen, cancel speed or restriction.
11: Descent to bridge 10,000 by Copen, cancel speed restriction, Cathay 450.
1: Orange Liner 8000, star heading 180, vector 2, Zenin, descend and maintain 9000.
10: Heading 180, descend and maintain 9000, Orange Liner 800.
1: マニポーライダー04リキュアドレスとビクセン、ディフェンダーメインテン11000
12: ディレクトビクセン、ディフェン11000、オリコメインテン04

0: ステーション1107、アフターパッシング、グリップ、ディフェンドビアスター、29,000。シンガポール12リズムナビエーション02ゼミ。
1: ダイレクトキャビン、シンガポール12。
2: 東京プロチーズ、ニア209、ダウンディセンスリシプラレベル1505、ダウンキャッチングラレベル162、メイトプラブル。東京プロシーズニア209、ウェディオセクション。
0: ステーション
2: 4、リセグン。東京プロシーズニア209、ナウディセンスリッチフライレベル1505、ナウキャッチングフライレベル160、インフォメーションブラボー。
0: ジニア209、東京アプローチ、ランウェイ160、今、クリアドビアス12、ゴルファライバー、ディセンスリッチファイセル150、バイグリッチ。
2: ラジオインスペクターアイレスクルド160リマトランプゴルフアライバルディセントライレベル1505プリンニア209
3: ロケアプローチアリアナスクリスコーレインファルバスクリーグ5-6-5-6モデルブラボ
0: ーセンスライナー64東京アプローチランベー16リマクリアドビアルーザースゴルフアライバルディセントリーチファイセル2405ママ
3: ルーザースゴルフアライバルディセントリーチファイセル2405ママル
0: シンガポール12、ディフェンダーのメインテン6000。
1: ディフェンダーのメインテン6000、シンガポール
0: 12。シンガポール12、コンタクト東京レーダー120.2。
1: 120.2、シンガポール12。
0: コリア707、リクエアディレクトカシオ。
4: リクエアディレクトカシオ、コリアニア707。

0: Orange Channel 624, require direct to Venus.
1: Take direct to Venus, 624.
2: Okay, Bombawa, Quantum Sky 1904, direct Flickr level 150 by Flickr.
0: Quantum Sky 1904, Tokyo Approach, Narita QNH 3001, SFRS Zulu, Navy 163 Approach.
2: Archimeter 3001, expect IRS Zulu, running 16 left here, Quantum Sky 1904.
0: Quantum Sky 1904, clear the via Swamp Golf Arriver, maintain flight level 150.
2: Clear the Swamp Golf Arriver, maintain flight level 150, Quantum Sky 1904.
0: ジェットスターナイナー東京アプローチリポートあるっていうジェットスターナイナーランウェイ16レフエスペクトアレスドゥルランウェイ16レフアプローチナイタキューニック3001
3: ランウェイ16レフエスペクトアレス16レフユールアプローチキューナック3001
0: ジェットスターナイナークリアドビアルブラゴルフアライバークロスバグラーアドバイスル150
3: The Lubla Golf Arrival, Cross Bagler, Runnable 150.
0: Dynasty 126, Pound Left Link 320.
4: Left Heading 320, Dynasty 126.
0: Cessna 1107, Fly Heading 200, Vector 2, Cassio.
4: Heading 200, Cessna 1107.
0: ダイナスティー126、リズムナビゲーションディレクトジェミン、リストラメンテン6000。
4: ジェミン、リストラメンテン6000、ダイナスティー126。
0: ダイナスティー126、コンタクト東京レーダー120.02。
4: 東京レーダー120.02、ダイナスティー126、レイ。
0: レイ。ディレア209、リストラメンテン9000。
5: リストラメンテン9000、ディレア209。

0: テジャー1107リポーティ
1: ー Reducing speed 201テジャー1107
0: テジャー1107ロジャーメインテン210
1: メインテン210のテジャー1107

0: ジェットスターナイナー、ディストラメンテエイトさん。セジャー1107、ディストラメンテンシクタさん。
1: ディストラメンテンシクタ、オジェジェ1107。
2: Look up, TP44, leading incredible 161, descending incredible 150, team up Bravo.
0: TP44, Tokyo Approach, number 16, left, clear of air, 12, Golf Driver, maintain fire to 150.
2: Number 16, left, clear by 41, Golf Driver, maintain incredible 150, TP44.
0: Original 624, Liquid Rest, Copen, Instrument 103.
3: Direct Copen, descending 103, Origin 64.
0: JDR 209, Fly Heading 200, Vector to Casio.
3: Fly Heading 200, Vector to Casio, Snail 209.
0: Airbase 360, Fly Heading 360, Vector to Casio.
4: Fly Heading 360, Airbase 360.
0: Jeja 1107, Visual Navigation, Direct Casio.
1: Direct Casio, Jeju 1107.
0: Air Intel 199, Pression.カンタムスカイ1974、リクエディレクトビクセン、ディストラメンテ1000。
5: ダイレクトビクセン、ディセンディング1000、カンタムスカイ1974。
0: ジェジャー1107、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー1202デジュー1107サブラ。
0: サブラ。ジェジャー209、メインテンスピード210の。
1: メインテンスピード210のナイスメインテンスピード209。

0: 2レア209だ。今度は東京レーダー120です。マル
1: あ、西洋現地の209な。
0: 2レア209だ。今度は東京レーダー120です。マル
1: パンチェル東京レーダー120です。マルチュー。2レア209な。

0: Airbase 360
1: リジュモナビゲーションディレクトカシオ、
0: デシャラのメインテンシクターさん。
1: デレクトカシオ、シクターさん、Airbase 360。Airbase 360、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
0: レーダー、120、Airbase 360。
2: Tokyo Flight Seaway 245 Direct Grip Cross Free Flyleby 150 with Bravo
1: Seaway 245 Tokyo Approach Head Up Jet Star 9 Release Speed 2230 Knots
3: USA 220 Knots Jet Star
1: 9 Airington 194 Fly Heading 180 Vector 2 Passio Decero No Maintain 9000
4: Heading 180 Descending 9000 Quantum Sky 194
1: GP44, Recreate Direct Vixen, Return on Maintain 11000
5: Recreate Direct Vixen, Descend 11000, GP44
1: Quantum Sky 194, for Confirmation, Heading 180, Return on Maintain 9000
4: Heading 180, Descending 9000, Quantum Sky 194
1: GP 245, Tokyo Approach, Runway 16, Expect Direct Zulu, Runway 16

0: オレンジライナー624ナリズムナビゲーションディレクトジェミー、リセラのメインステーン9000。
1: リズムナビディレクトジェミー、リセラ9000のリセラ624。
0: T-way 245, リセラのメインステーン9000、リディスピード2230ノット。
2: リセラのメインステーン9000、リディスピード2230ノット、T-way 245。
0: シャンドン2405、リセラのメインステーン11000。
3: リセラのメインステーン11000、シャンドン2405。
0: オレンジライナー624、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー1202、オレンジライナー624。
0: ジェットスターライナー、リズムナビゲーション、ディレクトジェミン。
4: I'm Maverick Jim and just an honor.

303ゴルフ東京プローチランウェイ1キックスレッククリアルビアルータースゴルフアライバーセンチュリースカルボー 250 バイママス。

0: デッドスターナイナーコンタクト東京レーダー120.602
1: 120.602
0: 312405 reduce speed to 230 knots
2: reduce speed to 230 knots channel 12405

0: セルファイブゼロファイブシックスリクリアードディレクトブーツディセンテリーツワンゼロタウザンバイブーツ
1: Here direct boost descend 1000 by a boost 0506

0: 2363東京アプローチランウェイ16です。クリアルビアス1オルフアライバーをメインチェンカルボ150。TWA-245 ディズモナビゲーションディレクトジェミン。
1: ダイレクトジェミン TWA-245。
0: TWA-245 リリュースピード2210の。TWA-245 リリュースピード2210の。
1: Reduce your speed 210 knots TWA-245。
0: TWA-245,
1: リバイス
0: 190
1: ナッツ Reducing speed to 190
0: ナッツ TWA-245 Stand on 2405, Tire Heading 200, Vector 2, Jemmy, Maintain 9000
2: Writing Heading 200, Vector 2, Jemmy, Maintain 9000, Stand on 2405
0: TWA-245, Contact Tokyo Radar 120.2
1: 120.2, TWA-245
0: ブレッタナサー303ゴルフディクリアードディレクトビーナー

0: エミレッツリーワン東京アプローチランウェイ16です。クリアルビアスワンゴルファーライバーメインテンファルボー150。エミレッツリーワンネガティブクリアルビアスワンゴルファーライバーエミレッツリーワイズコンファームスワンゴルフアライバル
1: スワンゴルフアライバ
0: ルアファームスタンドン2405リジュームナビゲーションディレクトジェミンリリーススピード2210ノス、
2: ライトンディレクトジェミン、リリーススピード210シャノン2405
0: 三ロン2405コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: タスレーダー120デシマル2シャノン2405くれ。
0: 75056トラフィック11オクロック12ナイスイースワン9000.5787。リスター10603リスタラムインテン11000。
3: リスタラムインテン11000。

0: グレッドアルファ303ゴルフリポート B。グレッドアルファ303ゴルフでアゲン。グレッドアルファ303ゴルフコンファームヨープレゼンスピード160ノース。グレッドアルファ303ゴルフラジャーメインテン160ノース。7056 dry heading 360 vector 2 deming maintain 10 tazan.
1: Ding 360 descent 10,000 and vector 2 gaming 75056.

0: ESTAR06-3, contact 東京レーダー、120-602。
1: レーダー120-2、ESTAR06-03。
2: 東京プロジェクト6716、リーニファーデ156、リーニファーデ150、インフォメーション、クラリー。
0: ジャパンエア6716、東京プロジェクト、ランウェイ16、レッツ、クリアルビアス1、ゴルフアライバー、メインテンファルボー150。
2: Runway 16, clear via slump, go forever, maintain forever, 150, Japan 6716.
0: Emirates 31A, turn right heading 200, video speed 2210 knots.
1: Right heading 200, video speed 210 knots, Emirates 218.
0: Japan Air 6716, declared direct Big 10, maintain forever, 150.
2: Direct of this time, maintain further 150, Japan 6716.
0: Emirates 318, contact Tokyo Radar 120.2.
1: Tokyo Radar 120.2, Emirates 318, arigato.
0: Thanks. Malaysia 70, Victoria, direct to Venus.
3: Direct to Venus, Malaysia 70.

0: キャトローズ、トレンライナー1号
1: オレンジライナー14東京アプローチランウェイ16です。クリアルビアルザスゴルフアライバーをリセナのメインテンスターボー150。エアチャイナ 433 リクリアードディレクトコペン。
2: ディレクトコペンエアチャイナ433。

0: オレンジライナー14リクリアードディレクトビーナー。
1: コリアンヤー2131東京アプローチランウェイ16です。クリアルビアス1ゴルフアライバーをメインテンファルボー150
2: エクセントダレー16レッドアプローチスワップゴルフアライバーメインテンファルボー150クレス131
1: ジュレットアルファ303ゴルフインクリースレイトアブリッシュン
3: コリアンヤー2131リクリアードディレクトビクセンメインテンフライボー150
2: リクリアードディレクトビクセンメインテンフライボー150クネル2131

0: ブレカルサー303ゴルフトラフィック11オクラック1ファイマンスタースイッチ1ナイナタザーポイント737ジャパネア6716フライヘディング18クリスタンフライヘディング190ベクター2ゼミンメインテン11000
1: ヘディング190メインテン11000ジャパネア6716
0: エアチャイナ433キャンセルコペンオールリスクション
2: サワイスアゲンエアチャイナ433
0: エアチャイナ433キャンセルコペンオールリスクション
2: コペンキャンセルコペンアルティチュードリスクションエアチャイナ433
0: エアチャイナ433キャンセルアルティチュードスピードリスクション
3: キャンセルコペンアルティチュードスピードリスクションエアチャイナ433
0: アファン
4: Afford Sanatini of One Not Direct, Clear System Father 150, Looking for Lonely One Sister Light, Sister Heavy.
0: Junior 211, Tokyo Approach Radar, Runway 16 Right, Expect Arrest Zulu, Runway 16 Right Approach, Clear Revia 61, Golf Arrival, Maintain Carbo 150.
4: Azure Maintain Father 150, Trump Golf Arrival, Absolute Lonely One Sister Light Approach, Junior 4922.

0: コリアンヤー2131リクリー、コリアンディサランメインテン1000。
1: リセメインテン1000クネス131。
0: エアチャイナ433リセランメインテン1000。
1: Descend and maintain 13000, air 10433.

0: ジュレッタルファ3プロ3ゴルフ、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー。
1: 東京レーダー、ワンツーゼロツー、ジュレッタルファ3ゼロ3ゴルフです。
0: ラスタンプカーゴ S382、ディセンドギアスター、ナイナーターナ
1: ー。ラスタンプカーゴ S382、ディセンドギアスター、ナイナーターナー。
0: アセラ106、ディセンドギアスター、ナイナーターナー。
2: Okay,
3: approach line 991, receiving flight level 280, descent flight level 240, East Delta.
0: Orange line 18, okay, approach runway 16 left, previa ruta, golf arrival.
3: Runway 16 left, clear by ruta, golf arrival, orange line 18.
0: Orange line 18, recreate west of Venus, disarmament, ten harbor 150.
3: Direct Venus, 10-5 and 150, orange line 18.
0: オレンジライナー14、USB9210 の
1: USB9210
0: の14 1051、リクリエイジ・レクト・ブース、ディセント・リーチ、10,000 by ブース。
1: ダイレクト・ブース、ディセント・10,000 by ブース、センチェン651。
0: オレンジライナー14、リクリエイジ・レクト・カスティオ、ディサーメント・10,000。
1: Thank you.

0: オレンジライナー404、リジョナビエーション、ジュレクト、ジェミ
1: ン。ジェミン、オレンジライナー404。
0: ジャパンエア6778、ディザーメンテン、ワンワンタザン。
2: プレゼント、ワンワンタザン、ディザーメン6778。
0: オレンジライナー18、コンタクト、ショーレーダー、120デスマル2。
3: 1202、オレンジライナー1。
0: This is Star 25, Tokyo approach side change from US expected to Yankee, now they 16 left approach, Previa Ruta, Golf Arrival.
4: This is Joe Corrado,
0: 179 Tokyo approach, stand by. Cambodia 592, Recreate Director Casio.
5: Recreate Director Casio, Cambodia 592.
0: Orange Liner 404, Disarmament 6000.
1: 6000, Orange Liner 404.
0: Lot 79, verify IU performance, runway 16 right, request.Lot 79, request reason for runway 16 right performance.
6: This is hot taxi to San Jose.
0: Lot 79, your runway 16 left, expect Iris Zulu, runway 16 left approach, area 12 Golf Arrival.ジェットスター25、リクリエイトバックトゥビーナス、ディザーメンテン、ハルボー150。
4: ハルボー150、
0: オレンジライナー404、コンタクト東京レーダー、120デスマル2。
1: 202、オレンジライナー404ぐらい。
0: オレンジライナー508、ライヘリング010、ベッカー中、ジェミン、先生、10タータン。
2: ヘリング010、メンテン10タータン、オレンジライナー508。
0: カンブリア592、リクリエイジュレクトゥ、ジェミン、ディサーメンテン6000。
5: クリエイジュレクトゥ、ジェミン、ディサーメンテン6000、カンブリア592。

0: オレンジライナー508リチウムノーモースピード。
1: ノーモースピードオレンジライナー508。
0: オレンジライナー508コンタクト東京レーダー120.09 and new challenge 3003。
1: 3003 1202オレンジライナー508。
0: ロック79ナーディサーメン10ナイナーダダン。オーステーションソーシャープロー、成田ニューシュレンス3003、シュレンス3003。

0: スリング6217フライヘリング360ウエスタートゥーアイレスヤンキーランウェイ16です。ファイナルプロセス、メンテイン6分。
1: Okay, maintain 6-turn, turn left 360 vector to final approach course, 16-7, Yankee, S-6217, normal speed?
0: S-6217, normal speed.
1: Okay, normal speed, S-6217, thank you.
0: Canada 79, continue present heading vector to Iris Yankee, runway 16-left, final approach course, descend and maintain 9-1000.
1: Maintain present heading, descend and maintain 9-1000, 7-9.

0: リポカゴ228デルタターンレセリング300。
1: レス300、リポカゴ228デルタ。
0: ダナシー108リクラルディレクトコペン。リセントリーチ10,000バイコペン。キャンセルスピードレスレッションオーバーコペン。
2: 啊，这次103的德国本提升103百科本 ，confirm cancel speed restriction 百科本，但是108。
0: Then I see 108 affirm cancel speed restriction over 百科本。
2: Cancel speed restriction 百科本，但是108 thank you。
0: Cancel 61 declare direct to 百科本 ，descend to reach 100,000 by 百科本 ，cancel speed restriction over 百科本。日本カゴ228デルタ descend to maintain 9,000。
1: 2000
0: ナイナサザン、コカゴ、2000デルタ。And 61 declare direct to Copen and descend to reach 10,000 by Copen. Cancel speed restriction over Copen.
3: Track direct to Copen, descend 10,000 and stand to speed for Copen, Qantas
0: 61. And 61 descend to reach 10,000 by Copen.
4: Descend to reach flight level.Direction 10,000 by Copen, Qantas 61.
0: Nippon Cargo 228 Delta, contact Tokyo Radar 120.2.
1: Tokyo Radar, Nippon Cargo 228 Delta.

0: Japania 942, turn left heading 290, reduce speed to 220 knots.
1: Left turn heading 290, speed 220, Japan 942.
0: All Nippon 8442, turn left heading 320.
2: Left turn 320, reply 442.
0: オレンジライナー114、リセンダーメンテイン、ナイナタール。
3: ナイナサウルナーダーナー114。
0: オルニポン8442、リデュースピード2210ナー。
2: リデュース210ノット、リパイ8442。
0: オルニポン8442、コンタクト東京レーダー120-2。
2: 東京レーダー1202、リパイ8442。

0: Japania 942, contact Tokyo Radar 120.2.
1: 1202, Japan 942.
0: オレンジライナー114ターンライトニング200リスタンダーメンテイン8ターン。
2: ラテンヘリ200リスタンダー8000ターンの114。
0: アンドオレンジライナー114リデューススピードトゥ210ノ。
2: スピード now is 210 on line of 114。

0: 青日本 S507 contact Tokyo radar 120.102
1: 120.102 on Nippon S507
0: ニュージーランドライナーライナー東京アプローチランウェイ16レスエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レスアプローチクリアルビアルグラタンゴポジションルグラゴールスアライバーメイセンサルボー150ニュージーランドライナーライナーコンファームランウェイ16今

0: エクスプレスインセクトラ6リクリアードディレクトコペンディセントリー10000バイコペンキャンセルスピードリスクション
1: Descend 5-0, Bohemia 630, descend on the main 10-5-0, 1-5-0. Descend 5-0, 1-5-0, Bohemia 630.

0: 香港シャトル650フライヘディング330レクチャー2ファイナルアプローチコースベトナムインテン6000
1: ヘディング330デセンドメンテン6000のコンシャトル650

0: ボヘミア630、ビクニアードディレクト、コペン、ディセンテリー、10,000バイコペン、キャンセルとなります。
1: 10,000 by Copen, Bohemia 630.
0: Bohemia 630, confirm, be cleared the Copen and cross Copen at 10,000, cancel speed restriction.
1: Okay, direct Copen, cross Copen 10,000, cancel speed restriction, Bohemia 630.

0: 7702, approach 11150.
1: Pick up Yankee 7-2, standby.
2: Approach Tawoko 804, Comfort 6 Bay, iOS Yankee 16 left, approach.
1: Tawoko 804-5, expect RS Yankee, runway 16 left, approach.
2: Okay, iOS Yankee, runway 16 left, Tawoko 804.
1: New Zealand 999, descend on maintain 6000.
0: Okay, maintain 6000, New Zealand 999.
1: エチオピアン672、リクリーンアドレス、カスティオ、ディセラノメインテン7000。
0: カスティオ、ディセンデ7000、エチオピアン672。
1: エチオピアン672、ディレクトカスティオ。
0: ディレクトカスティオ、ディセンデ7000、エチオピアン672。
1: エクスプレスイン606、ディセラノメインテン6000。
3: メンテン6000、エクスプレスイン606。
1: GP25、ディセラノメインテン12000。
3: サーメンテン12000、ディセラノメインテン。
1: エクスプレスイン606、コンタクト東京レーダー、120、レシマル2。
3: 120、レシマル2、エクスプレスイン606、グレ
1: ー。
2: 東京アプローチ、コリアナ713、ダイレクトリーフ、ディフェンスフラル150、インフォメーション、リマ。
1: コリアナ713、東京アプローチ、ランウェイ16、レフ、クリアルビア1、ゴルフアライバー、メインテンファルボ、150。
2: エクスプレスイン16、レフ、クロッチ、スワンプ、ドベンバー、アライバー。Correction. Swamp Golf Arrival. 23300 for Korean SM1T.
1: All stations Tokyo Approach 9-9 3004. Parallel ILS Approach is runway 16-10 right time progress. Ethiopian 672, contact Tokyo Radar 120-102.
0: 120-102 Ethiopian 672, great.

0: ターウォーカー804フライヘリン340ベクター2ファイナルアプローチコース maintain 10 thousand
1: maintain 10 thousand フライヘリン340スターウォーカー804
0: コリアンヤーズ013ターンライヘリン280
1: ターンライヘリン280コリアンヤーズ013
0: コリアンエア713コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2コリアンエア713

0: エアピース506リクリアードディレクトコペン、ディセントリース10000バイコペン、キャンセルスピードリフレクション。
1: Clear direct Copen, descend to reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction, FPCR 2506.
0: United Airlines 3, re-cleared direct Demi, descend on main 10, 6,000. Star Walker 804, descend on main 10, 6,000.
2: Descend maintain 6,000, Star Walker 804.
0: Star Walker 804, contact Tokyo Radar 120.2
2: 120.2, Star Walker 804

0: Orange Runner 28 Delta, Vega Delta 2 Cassio, Lisa Maintain 10,000.
1: Cassio 10,000, Orange Runner 28 Delta.
0: On course 0652, Tokyo approach Tata. Descending 254, Lisa Maintain 6,000.
2: Descending Maintain 6,000, Descending 254.
0: On course 0652, expect IS Yankee, Runway 16, left approach, good via Rutas, Golf Arrival.
3: IS Yankee approach, Runway 16, Rutas, Golf Arrival.
0: On course 0652, information Mike, Narita QNH 3005.
3: Mike, copy 3005, what's happening?
0: オレンジランナー28デルタ、ベクトル6ゼミン。
1: ゼミン、オレンジランナー、28デルタ。
0: オーリーポイント516、ディスナメンテイン、フライトビル150。
4: ディスナメンテイン、フライトビル150、ハンドポイント516。
0: オンコース0652、リクトル6、ヴィーナス、ディスナメンテイン、フライトビル150。
3: Delta maintain level 150 direct to Venus, on course 0652.
0: Descending 254 down, right heading 280.
2: Right heading 280, descending 254.
0: Descending 254, revised heading 270, right heading 270.
2: Heading 270, descending 254.
0: Orange Runner 28 Delta, Descend Maintain 6000.
1: 6000, Orange Runner 28 Delta.
0: Eva 196, Fly Heading 010, Vector 2, Zemi.
2: Fly Heading 010, Eva 196.
0: Descending 254, Descend Maintain 3000.
2: Descend Maintain 3000, Descending 254.

0: オレンジラナシエチューターファイマルションバリサンレフティリング1900クラファレスヤンキーラメ16レフトアプローチ
1: Heading 190 clear for ILS Yankee runway 1

0: オレンジラダー28デルタコンタクトリータタワー118レスポンス35。
1: スイーパーレンジャー28デルタ30。ス
0: イーパー196ディセンマインチェーンスイーダータ。
2: ディセンマインチェーン3000イーバー106。
0: オンコースロー652フラヘリング010ベクター2ジェニーメインチェーン10ダータ。
3: メインチェーン10ダータのヘリング010ホコシャル652。

0: 東京アプローチ RPG5582 リビング始める202ディセンディング始める150バイグリップインメーションマイク
1: RPG582 東京アプローチエクスペクタレスヤンキーラメ16レストアプローチクルーズファイアスワンプゴルフアライバル
0: レビアスワンプゴルフアライバル RPG582
1: オーリーポイント516レフェリング270
2: バッティング270アルバイト516
1: 本コンソール652スピード210
2: の210の本コンソール652
1: オーリーポイント516ターレッセリング230
2: レッセリング230オーリーポイント516
1: デュースプリング426リカデルクスジェミ
2: デュースプリング426デュースプリング426

日本カー5006エリキアドレスとヴィーナス実践7の名前ファイトル160日本カー5006エリキアドレスとヴィーナス実践7の名前ファイトル160

0: FedEx 10 Delta 9 Delta 7000.
1: 7000 FedEx 10.
0: 日本カーゴ206セルシアディレクトゥブース1007メーテー13000
1: ディレクトゥブース1006000カーゴスユ
0: ーキャッセー500 1007メーテー13000
2: 7 3000キャッセー500

0: 日本ファー5605マウスボーン、スナグ、ターンレフェリー、ファーマイナープロー、クレアファレス、ヤンキー、ランウェイ、16ライトアプローチ。
1: レフェリー190クリアフォーデアイレス、ヤンキー、16ライトアプローチ、アポンカーゲット206。
0: アシアナマンテロ1番ヘディング170、ウェスタージューファイナルアプローチコース、1.7メインテイ、ナイナータープ。
2: ヘディング170、ティスナメインテイ、ナイナータージュアシアナ101。
0: コリア705東京アプローチランプ16リマークリアドビーアース12ゴルファーライバーメインテン50150
3: バネ16レスクリアースランプゴルファーライバーメインテンレベル150クリア705
0: ヤピーチ364ディフェンスリーズ10ターンバンバイコペンキャンセルスピードレスリクション
1: Roger, descend 10,000 by Copan, cancel the speed restriction, RP 364.

0: Dyak 7171, report heading.
1: Right, heading 2AA for Johnson 171.
0: Dyak 7171, keep continue present heading. Restart to final approach course, maintain 6000.
1: 10-6000, keep present heading to final approach course, Giant 7171 heavy.
0: Ashana 108, turn right heading 200.
2: Right heading 200, Ashana 108.
0: 日本カゴ206コンタクト成田タワー 11A デスマー2
3: Tower 182 日本カゴ206
0: コリア705ディフテンダードメインテン11000
4: ディフテンメインテン11000コリア705
0: マッチャー700スターヘリン350ベクターデューファイナルアプローチコースメインテン10000
5: Gassi is right heading 350 and expect the radar main range to the final push course and keeping 10,000 to 9,700.
0: Ashana 108, turn right heading 240.
2: Right heading 240, Ashana 108.
0: Matka 700, turn left heading 330.
5: Continue ramp turning 330, Sebastian 700.
0: Ashana 108, descend on maintain 6000.
2: Descend on maintain 6000, Ashana 108.
0: Giant 7171, descend on maintain 3000.
1: Descend on maintain 3000, Giant 171 heavy.
0: Matka 700, descend on maintain 6000.
5: Okay, descend on maintain 6000, leaving 10,000, Matka 700.
0: Korea 705, descend on the airstar to 9000, cancel speed restriction.
4: Descend the airstar to 9000, please cancel speed restriction, Korea 705.
0: オレンジライダー616スーパーヘディング350ベクターファイナルアプローチコース1007メンテン6000
6: ヘディング350シクターザンのオレンジライダー636
0: アシナバンテレイターンライヘディング270
2: ライターヘディング270アシナ108

0: バーチャー700サウンドスリング270ビルースピート170の全リセナのメインテイン1800。
1: Copy ramp setting 270 and speed reducing 170 knot and descending 1000 in the break and smoking 700.
0: バーチャー700 altitude 1800.
1: Copy, left turn, little back again, left turning 270, speed 170, and altitude descending 1,800 feet, marking 700.
0: Astana 108, contact tower 118, decimal 35.
2: Tower 118, decimal 35, Astana 108, good day.
0: Orange Liner 616, radio speed to 1900 knots, then descend and maintain 3000.
3: Now, reducing 100 knots, Orange Liner 616.
0: Astana maintain 100 knots, descend to 3000.
3: マイト03000アジア636
0: コリアネア705ターンライヘリング230
4: ワイトネリング230クレネア705
0: スマートキャッチ700ターンレスリング23クエション220
1: レプタリング220スマートキャッチ700
5: ボキャバリースイング836ナウリビングライトカーボン170ディフェンディング150ソリックエションノベンバ
0: ーレスリング A36 トキアプローチレジャースマートキャッシュ700サウンドスリング190クリアル4アイレスヤンキーランウェイ16レスアプローチ
1: カピーレプタンヘディング190クリアルアイレスヤンキーランウェイ16レプトアプローチスマートキャッシュ700
0: オレンジライナー616サウンドスリング
3: 300 300オレンジライナー636
0: ベースリング A36 ランウェイ16レスクリアルビアスエクセクトアイレスヤンキーランウェイ16レスアプローチインフォメーションパパ QNH3005
5: A3005 インフォメーションパパエクセスアイスヤンキーラン16レフトジェスリング36
0: ジェスリング A36 リアルビアスワンプゴーファライバーメンテインフラルゴー150
5: フライビアスワンプゴルスメンテインフライド150ジェスリング36
0: エアビー364リデュースピード210ノース
1: ピードアルレディ210エアビー264
0: コリアンネア705ターンライヘリング300
4: Right on heading 300, clear net 705.
0: Left string 616, question, orange liner 616, turn left string 270.
3: Left on 270, orange liner 616.
0: Smart cut 700, contact tower 118, decimal 35.
1: 8354, tower smart cut 700, have a good night.
0: Night.
5: Okay, approach Japan, ice system, leaving 5274, descending 5040, with information, compa.
0: スタンバイブレイク、オレンジライナー616、サンレスリング230、リセナガメインテイン1800。
3: レフト230、1800、レフトオレンジライナ
0: ー616。エアビー364、コンタクトタワー、ポジション、コンタクトレーダー120、デシマル2。
1: 202、エアビー364、イグナイ。
0: オレンジライナー234、リセナガメインテイン13000。
5: 13000、オレンジライナー234。
0: コリアンナー705、コンタクトレーダー120、デシマル2。
4: Passing radar 120 decimal 2, clearing at 705, ignite.
0: Descending A36, we clear direct Casio, descend and maintain 1-1000.
5: Direct Casio 1-1000, descending A36.
0: Orange liner 616, turn left wing 1-9-0, clear for IRS Yankee, runway 16 left approach.
3: Descending 1-9-0, clear for IRS Yankee, runway 16 left approach, Orange liner 616.
0: Japan A696, Tokyo approach, expect IRS Yankee, runway 16 left approach, clear via Lutas, go for IVAL.
5: Clavia, Lutas, Golf for Ivor, Express, Yankee, 16, direct approach, Japan, A696.
0: J-String A36, descend and maintain 7000.
5: Descend 7000, J-String A36.
0: Orange Liner 234, retrieve direct to Booth, maintain 13000.
5: Yes, the Booth, 13000, Orange Liner 234.
0: Japan, I696, retrieve direct to Venus, descend and maintain Flargo 150.
5: リ
0: クエスト
5: メインテンブルーゼルヘディング、
0: デューティー
5: ダークラウドコンディション。
0: ジャパン I676 ラジャー、アフターママス、ディレクト、ルータス、ゼン、ルータス、ゴーファライバー。
5: アフターママス、ディレクト、ルータス、ゼン、ルータス、ゴーファライバー、ジャパン I676。
0: オレンジライナー616、コンタクトは118、スマス35。
3: タワー I35、オレンジライナー636。
5: Approach at least 584, leaving Nigeria 198, and 150 by Grip Information Papa.
0: Airbeach 584, Tokyo approach runway 16 left, clear via Swamp, go for arrival. Cross Grip at Flargo 150.
5: Runway 16 left,
3: Airbus Jump Golf Rival cross clipper side level 150 Airbus 584.
0: Japan 676, descend and maintain flight level 150.
3: 10-4-0, 150, Japan 676.

0: オレンジライナー234、フライヘディング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン13000。
1: ヘディング010、13000、オレンジライナー234。
2: ロジャースロッチャー、ピースパイズ、レッジ231、5、10、2、4、インフォメーション、パパ。
0: エアピース508、オーケーアプローチ、ランウェイ16、レッツ、クリアルビア、ルータス、ゴーフォアライバー。リセナーメインテイン、フラルゴー150。
2: ルータス、ゴーファイバー、レッツ、ヤンキー、ワンシックス、レッツ、レッツ、150、FP。
0: エアピース584、リセナーがメインテイン、11000。
1: リセナー11000、エアピース584。
0: オレンジライナー234、ターンレスリング360、リセナーがメインテイン、10000。
1: レスリング360、10000、オレンジライナー234。

0: Airbeach 584, contact radar 120, response 2.
1: Radar 1202, Airbeach 584.
2: Approach on your runway 18, DB 177, 41500 by Grip, information Quebec.
0: Orange line 118, Tokyo approach, runway 16 left, clear BS 1, go for arrival. Cross grip at Bravo 150.
2: Runway 16 left, clear BS 1, go for arrival, maintenance level 150 to Grip, Orange line 118.
0: 日本カーブ226ビクエアディレクトヴィーナス、リセナのメンテンフラルボー150。
3: メンテンフラルボー150ファンカーブ。
0: ディレクトヴィーナス。
3: リセナリティファンカーブ。
2: トキアプローチ、エアベース313、リーディングファイデー264、リセン、トゥーポートルバイ、ママンビッチメイク。
0: これ、エアビー313、トキアプローチ、ランウェイ16 left、クリアルビアルータス、ゴーフォライバー、メインテインフラルボー240。
2: ランウェイ16 left、クリアビアルータス、ゴールフォライバル、メインテインフライト240、エアビー313。
0: オレンジライナー118、クリアディレクトカシオ、イセナーメインテイン7000。
2: クリアディレクトカシオ、ディセン7000、オジャーナー118。

0: 日本航空22シックスラーヘリング010ベクターというファイナルアプローチコース、メンテイン12000。
1: ヘリング010メンテイン12000、コンコール CC。
0: ジャパンアイシックスアナシックス、ディセナルメンテイン3000。
2: ディセナル3000、ジャパンアイシックスアナシックス。

0: Japan I-676, turn heading 300.
1: Japan heading 300, Japan I-676. Tokyo, approach to Ringer now 400, leaving flightable 300, descending flightable 240 by Mama 3, formation, FX.
0: Orange Liner 400, Tokyo approach, runway 16 left, clear via Lutas, go for arrival.
1: Runway 16 left, clear for Lutas, go for arrival, Ringer Liner 400.
0: 日本カブル26、ディセナーメインテイン6アザン。
1: ディセナーメインテイン6アザン、日本カブル26。
0: ジャパン I-676、ターンレフリング270、ディセナーメインテイン1800。
1: レフターヘディング270、ディセナーメインテイン1800、ジャパン I-676。
0: オレンジライナー400、リクレアディレクト、ビーナス、ディセナーメインテインフラルボー150。
1: Direct Venus and descend to maintain flight level 150, Ranger Liner 400.
0: Nippon Cargo 226, stand heading 340.
1: Left heading 340, Nippon Cargo 326.

0: オレンジライナー400、リクレアディレクトブース、リセナーメインテイン1-2000。
1: ダイレクトブース、リセナーメインテイン1-2000、オレンジライナー400。

0: オレンジライナー400、オリクレアディレクト、カシオ。
1: ダイレクトカシオ、オリジナルライナー400。
0: UPS 309、ウィクレアディレクト、カシオ。
2: ダイレクトカシオ、UPS

0: Orange Alpha 120 report please.
1: 170 to Orange Alpha 120.
0: Orange Alpha 120, I'm making 170 up until 7 p.m.
1: 170-7DME、もしよろしければ左側にヘディング可能です。
0: オリジナル20ロシア、キャンセルプロシュクラー、スワイヘディング220、ベクターディファイナープロシュクラー、メイケン3カウンター。
1: Thank you, ヘディング220、オレンジライン120、キャンセルアプロシュクラー。

0: オレンジライナー36ディセンドバイアスター11000。
1: オレンジライナー36ディスポスキャンセルセレクションバイディーナーズディズルーニングアルチュード。
0: オレンジライナー36レセキャンセルアルチュードリスリクションコンプライビススピードリスリクションメインテイン11000。
1: Thank you. Cancel altitude restriction by Venus. Maintain airspeed restriction. 11000 feet for China 36.

0: オレンジライナー36アンレフテリング250。ジャパン752、ディセンドバイアスター 11,000。
1: ディセンドバイアスター 11,000、ジャパン752。
0: カタリ1806、ライヒリング250、レッター2、セミス。
1: ライヒリング250、レッター2、セミス。

0: オレンジライナー36ターン、ライヘリング300。
1: ライターンヘリング300、オレンジライナー36。
0: カタリワイン06ターン、ライヘリング320。ディスチャンメンテン5000。
1: ライヘリング320、ディスチャンメンテン5000。

0: オレンジライナー12リクレアディレクトジャレット2007メインテンフラルボー150
1: ディレクトジャレット2007メインテンフラルボー150オレンジライナー12

0: ホールニッポン851クリアのディレクトピークス受信ならメンテンファルボー200
1: ディレクトピークス受信メンテンファルボー200レッポン851
0: ホールニッポン878コンタクト3番です Not 35
2: 115 ポン878コンファーム This is normal speed
0: ホールニッポン878 This is normal speed Good day
2: ホールニッポン878 normal speed 11135 Great

0: 3A7-4 クリアディレクト、テミスディセンデルメンテン533クリアされ、ズルーランウェイ34ライトアップアウト。
1: ジャパンエア7-2-4クリアディレクト、テミスディセンデルメンテン533クリアされ、ズルーランウェイ34ライトアップアウト。
0: オーネポン8-5-1-8クリアディレクト、タイラー。
1: リクエディレクト、タイラーオーネポン8-5-1-8

0: オールニッポン8404クリアディレクトジーナディセンドのメンテンフォータンさんクレアファレスラム34レフトアプローチ
1: ディレクトジーナディセンドフォータンさんクレアファレスラム34レフトアプローチオールニッポン8404

0: ジャパンエア726フリークリアンドリフト、タイラ、リリーススピルトゥ250ノットワレス。
1: タイラ、スピード250ノットワレス、ジャパンエア726。

0: ベトナムスプリットロスペクサー、レフティング020、日本沿線フォータブラー。
1: レフティング020、ベトナムスプリットロスペク
0: サー。ベトナムスプリットロスペクサー、レフティング020、フォータブラー。
1: フォータブラー、ベトナムスプリットロスペクサー、レフティング020。

0: Hotel Basement 2，我放 You are Cypress now。
1: Please get my door 872 reading you to Wi-Fi。
0: Marine Duck 872, now turn left heading 030。
1: Turn left heading 030, my door 872。

0: 日本カーゴ 22HBDSB2190 ノスオアです。コンタスタニタタワー1番 A です。ノーキ
1: ューロジャー190ノスオアですタワー1.2日本カーゴ22
0: ボヘニア606ターンレフテニン010ディシンダルメインテインセブンタダンス
2: Life heading 010, descend 7000, boy dancing 06.
3: Sabah 363, reverse heading 030.
0: Simphon 363, turn left heading 030.
3: Left heading 030, Sabah 363.
0: オーストリアン25ディシンダルメインテインファイター3
1: セットメインテイン5000フィードオフセンティファイター

0: レイナー230ディスタラメンテ123キューネス300ランレイナー230ディスタラメンテ123キューネス300001オリエンス230ディスタラメンテ123
1: 1-2000オリエンス230ディスタラメンテ123

0: これいいなら230コンタクト成田はワンワンエッドします、3倍
1: ワンワンエッド3倍オレンジ230。
0: エアピース307リズムナメーションダイレクトセミス、メンテン5000アンテルセミス、クリアドフォーアイルズ0アンスリーフォーライトアップ、
1: リカイレクトセミス、メンテン5000アンテルセミス、クリアドフォーアイルズ0アンスリーフォーライトアップ、エアピース307。